Non hẹn trong năng lý tùm. Lam chắc là mà chan pen luôn ở dưới lòng ích tăng lo. À đun thu, à hiếp là mà chan pen luôn ở dưới lòng năng. À luôn kì luôn bằng pra bì khá tọc bì là pen mê mê lì rong pipi. À luôn à lam thế kì. La nè sinh về à lam. Tọ tăng tè ở dưới xin năng.